جی اگر آپ کو بھی بارش یاد کرتی ہے تو اس بارش کے ہلکے پھلکے سے موسم میں اور خوبصورت بادلوں والے موسم میں اپنے اور اپنے پیروں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ڈرائیو کرتے ہوئے آپ مجھے سن رہے ہیں 97.1 ایف ایم پہ تو آپ نے سیٹ بیلٹ مسٹ پہنی ہے, ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون وائل ڈرائیونگ.

غم دے یا خوشیاں کوئی بات نہیں, کسی کو کچھ بھی دے, اسے میرا کوئی لینا نہیں, لیکن اپنی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کامیابی کے سفر میں آپ کی ایک رائے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے تو پھر وہ ضرور دیں. اگر آپ فائنینشلی ہیلپ کسی کی کر سکتے ہیں کامیابی کے سفر کے لیے, سکسیس کے لیے, ٹیکسز کے پیسے دینے کے لیے نہیں, اور نہ ہی جناب بینک پہ اوور ڈرافٹ ہونے کے لیے, لیکن اگر آپ واقعی حقیقتاً کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کیجیے. یہ میں نے جو دو باتیں کی نا, ٹیکسز کے اور اوور ڈرافٹ ہونے والی, یہ اس لیے کہ یہ کامن پرابلم ہے آج کل, میری بھی یہی پرابلم, سب کی یہی پرابلم ہے یہاں پہ, لیکن اس دیش کے پردیش میں, اس پردیش کے دیش میں ہم کو سویلائزڈ ہونا چاہیے, جس طرح ہمارے گورنمنٹ کے لاس ہیں, جس طرح یہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں, اٹس اے ویری بیٹر. جتنے بھی ہم ساؤتھ ایشین موورس ہیں نا, جو یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اپنی محنت سے دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں اوپر والے سے جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ خوش رہے, لیکن اپنے اور اپنے پیروں کا خیال رکھنے کے لیے کامیابی کے سفر میں ان کی محنت, ان کے ساتھ ساتھ آپ کی لگن اور آپ کے کیے ہوئے وعدے, یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا, کامیابی کامیابی سے نہیں بنتی, کامیابی ناکامیوں کے بیچ میں سے بنتی ہے, اس کے بیچ میں سے نکلتی ہے. سو سٹی ٹیون فار 97.1 FM, کچھ دیر کے لیے ٹریکس انجوائے کیجیے, ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پر جب واپس آؤں گا تو ہوگا ہمارا سیگمنٹ پرسنالٹی آف دا ڈے, گپشپ رہے گی. کون ہوں گی آج کی پرسنالٹی, آپ مجھے بوجھ کے جان کے بتائیں گے, 1157-0971 پہ میسج کر کے, تیز نمبر پڑھانا, بریک کے بعد ایسا پڑھوں گا. اسٹے ٹیون وتھ 97.1 FM, انجوائے دا ٹریکس, انجوائے دا کمرشل بریک, اینڈ یور ہوسٹ ناصر خان ول بی رائٹ بیک ان ون اینڈ اونلی شو وچ از گڈ مارننگ ناٹنگھم.

لیڈی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت خوبصورت سی فرمائش کے ساتھ ایک اور خوبصورت سا جو ٹریک ہے وہ سماپت ہوا. لیکن آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ آپ کے میزبان ناصر خان کے پروگرام کا ٹائم بھی سماپت ہوا. اپنے میزبان میاں ناصر خان کو دینی ہوگی آپ کو آج کے دن کے لیے اجازت. کل نئے جناب سیگمنٹ کے ساتھ، نئی ملاقات اور نئی خوبصورت موضوعات کے ساتھ اور گپ شپ کے ساتھ رہی ہے آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے انجوائے کیجیے کچھ خوبصورت سے ٹریک. اپنے میزبان ناصر خان کو دیجیے اجازت. اسٹے ٹیون 97.1 FM. انجوائے کیجیے گا ہماری زبردست سیلیبریشن 26 مئی کو بکرا مبارک. چاند رات کا سب سے بڑا یو کے کا جو ایونٹ اس بار بھی فیملی ہونے جا رہا ہے زیڈ کے ایونٹس. اور ریڈیو 97.1 FM کے تعاون سے آپ سے گزارش ہے بھرپور طریقے سے شرکت کیجیے گا جیسا ہمیشہ سے شرکت کرتے ہیں. جتنے بھی بزنس پروموشن والے لوگ ہیں اگر وہ بھی چاہتے ہیں تو پھر آج ہی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radiofazar.co.uk. اسٹے ٹیونڈ 97.1 FM. انجوائے دا ٹریکس. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. گڈ بائے اینڈ گڈ بائے نوٹنگہم.

اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر لوگ، وہ تمام تر حضرات جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں، اپنی کسی سفر میں، اپنی کسی جرنی میں رواں دواں ہیں، لیکن چاہتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ اچھا، کچھ سریلا، کچھ خوبصورت سا سننا، سو آپ ہمیں فضا ٹیپ کے تھرو لائیو ٹیون کر سکتے ہیں. یہ وہ سبھی طریقے ہیں جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ہمیں اپنے ہونے کا احساس نہیں دلائیں گے، تب تک ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا. سو میں اسی لیے اپنے ہر شو میں کہتی ہوں کہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی سجیشنز ہوتے ہیں، کوئی ایڈوائز ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہم باقی سب سے یا پھر تمام تر لسنر سے شیئر کریں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہمیں 01157100971 پر کانٹیکٹ کریں.

جی تو لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا کوٹ آف دا ڈے اچھا لگا ہوگا اور یقیناً آپ کو اس میں چھپا ہوا جو ڈیپ میننگ ہے سمجھ آ چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو کافی ہیلپ فل کرے اپنی لائف میں، لائف ڈیسیجنس میں، یا پھر سم ٹائمز جب آپ کمٹمنٹ کر رہے ہوں یا پھر گیدرنگ میں ہوں، ان تمام تر جگہوں میں یہ کوٹ آپ کو کافی مدد دے گا۔ ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا، فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کریے گا 0115710971 کے ذریعے۔ تو لسنرز، آئی تھنک کافی ہم نے موٹیویشنل باتیں شاتیں کر لی ہیں، کافی گپ شپ ہو چکی ہے، اینڈ آئی تھنک میرے لسنرز کہیں بور نہ ہو جائیں تو تھوڑا سا میوزک مستی ایڈ کیا جائے۔ تو سنتے ہیں یہ ٹریک، اس میوزیکل ٹریک کے اس پار آپ سے ہوگی دوبارہ سے ملاقات۔

سی تو لسنرز یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی فیوژنل سی ریسیپیز. اینڈ آئی تھنک کہ ہماری آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ تمام تر ویجیٹیرین لوگوں کو ضرور ان کی کریونگس کو سیٹسفائی کریں گی. سی تو لسنرز آپ سبھی سے میں اتنا کہوں گی کہ فریشنیس از دا مین انگریڈینٹ آف ویجیٹیرین کوکنگ. سو کوشش کریں کہ آپ فریش ویجز یوز کریں جو آپ کو مارکیٹ میں فریش دکھ رہی ہوں, صرف وہی پرچیز کریں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو مارٹس میں اکثر کوئی ایسی ویجیز ہوتی ہیں جو کہ شکل سے تھوڑی ڈل تھوڑی ڈرائی لگ رہی ہوتی ہیں, تو آپ ان کو بالکل بھی مت خریدیں. ہمیشہ شاپنگ کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ فروٹس ہوں یا ویجیٹیبلز ہمیشہ فریش لے کر آئیں تاکہ وہ ایزیلی زیادہ ٹائم تک چل سکیں اور آپ ان کو اسٹاک کر سکیں. سو اور جب بھی آپ ویجیز کو پکائیں تو ایک اور چیز جو ڈیٹ کیپ ان یور مائنڈ وہ یہ ہے کہ آپ نے ویجیز کو کبھی بھی زیادہ کک نہیں کرنا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان کو زیادہ کک کر لیں گے تو وہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گی. سوگی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. سو اگر آپ ان کو 70% کک کریں گے تو اس سے ان کا نیچرل کلر ویسا ہی برقرار رہے گا اور پلس وہ پک بھی جائیں گی. اچھا پرسنلی آج کی جو ہماری مین ریسیپی ہے یعنی کہ مین کورس, اس کی بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے سیزنل ویجز پر. تو اٹس اپ ٹو یو, آپ کوئی بھی ویجز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے فریش اویلیبل ہوں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو ویجز میں نے آپ کو بتائی جسٹ آپ نے وہی یوز کرنی ہے. آپ اپنی چوائس کے اپنے ٹیسٹ بڈس کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپیز اچھی لگی ہوں گی. ضرور ٹرائی کیجیے گا, ٹرائی کرنے کے بعد مجھ سے اپنا فیڈ بیک شیئر کریے گا. بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور ایسی مزید اور کون سی ریسیپیز ہیں جو آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں. پھر تو لسنرز میں سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ آج ہم نے بات کی بریک فاسٹ سے ریلیٹڈ, ہاں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ کل کے شو میں تھوڑی ہم بریک فاسٹ سے ریلیٹڈ کوئی ریسیپی لے کر آئیں. سو کل آپ کے لیے میں اسی طرح کی کوئی ریسیپی لے کر آؤں گی, یعنی کہ ایسی لائٹ ویٹڈ ریسیپیز جن کو آپ بریک فاسٹ پہ ٹرائی کر سکتے ہیں, جن سے آپ کو فل انرجی بھی ملے بٹ اسٹل آپ کو ہیوی بھی فیل نہ ہو.

جی تو لسنرز، اب بات کرتے ہیں ذرا اس ایک چیز کے بارے میں جو کہ تمام تر فیمیلز کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بیوٹی ٹپس۔ آپ سبھی نے یہ چیز نوٹ کی ہوں گی کہ میلز کو لے کر فیمیلز اپنی اسکن کو، اپنی بالوں کو، اپنی اوور آل لک کو لے کر زیادہ تھوڑی چوزی ہوتی ہیں اور پکی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل۔ اچھا اب لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر، ویسے میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن کچھ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے لکس پر اتنا دھیان نہیں دیتے، لائک کہ کس طرح کی وہ ڈریسنگ کر رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کس طرح کے بال بنا رہے ہیں، اینڈ اوبویسلی اسکن کیئر۔ اور اس کے برعکس جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز پہ بہت ہی زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں کہ ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو، ان کے بال باقاعدہ بنے ہوئے ہوں، اوور آل ڈریسنگ اچھی ہو۔ لیکن ان سبھی چیزوں میں اگر آپ کی اسکن مان پڑ جائے تو آئی تھنک سو کہ باقی تمام تر فیکٹرز اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ کی اسکن خوبصورت ہو، پیاری ہو، گلوئنگ ہو، تبھی یہ فیکٹرز مل کر اوور آل آپ کی پرسنالٹی کو اچھا بناتے ہیں۔ تو ان تمام تر لیڈیز کے لیے، ان تمام تر فیمیلز کے لیے کہ جو اس پرابلم سے دو چار ہیں یا ایسے سوچتی ہیں کہ ان کی اسکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے، کیا کیا جائے کہ جس سے ان کا فیس، ان کی اسکن خوبصورت ہو، سافٹ ہو، اسموتھ ہو، تو آپ سبھی کے لیے آج بھی میں لائی ہوں ایسے ہی آرگینک بیوٹی ٹپس جو کہ آپ کے کچن سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں اور آپ کے کچن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سو آپ کو کسی بھی اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وہی انگریڈینٹس ہیں جو آئی تھنک ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ سو آج کی فرسٹ بیوٹی ریمیڈی میں آپ سبھی سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس ریمیڈی کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے صرف بیسک سے تین چار انگریڈینٹس۔ آپ کو چاہیے سب سے پہلے ایلو ویرا جیل ایک چمچ، ارکے گلاب یعنی کہ روز واٹر 2 ٹیبل اسپون، اینڈ دین فریش روز پیٹلس جس کو ہم گلاب کی پتیاں بھی کہتے ہیں، آپ نے کچھ عدد لے لینی ہے۔

اچھا اب جب میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, آپ نے انہیں آئس ٹرے میں ڈال کر اچھے سے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ تھرو دا ہول نائٹ یہ اچھے سے فریز ہو جائیں گی, اور صبح میں یا دوپہر میں جب بھی آپ منہ دھو کر فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ان آئس کیوبس کو اچھی طرح سے اپنے فیس پر مساج کرنا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سمپل بھی آئس کو اپنے فیس پر مساج کریں تو وہ کافی زیادہ اسکن کے لیے افیکٹو, اسکن کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. بٹ جب آپ اس کے اندر یہ تینوں انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے جو کہ لائف سیونگ ہیں, اینڈ ٹرسٹ می یو ول سی دا ریزلٹ ود ان اے فیو ڈیز, اٹ انسٹنٹلی ویکس اپ یور اسکن اینڈ گیو یو آر روزی گلوز.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں FM 97.1 اینڈ ٹیپ. آج ہم مختلف موضوعات پر باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے.

فضا کے سامعین, کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل خالی سا لگتا ہے, بس یہی لمحہ اصل ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان خود کو پہچانتا ہے. یاد رکھیں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی ہنسی کبھی خوشی, اور کبھی ہجوم میں کبھی تنہائی میں کبھی خاموشی, لیکن یاد رکھیں زندگی خوبصورت ہے, بس ہم کبھی کبھی اسے مشکل بنا لیتے ہیں. تھوڑی سی مسکراہٹ, تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا اللہ پہ یقین, بس یہی کافی ہے آگے بڑھنے کے لیے.

جی تو سامعین ایک وقفے کے بعد ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ حذیفہ حیدر. زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی اور کو نہیں خود کو سمجھنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. ہم دن بھر لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور رات کو خود سے نظریں نہیں ملا پاتے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود سے کتنے دور ہو گئے ہیں؟ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ خود ہیں. اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ دنیا کو مزید توڑ دیں گے, اور اگر آپ مضبوط ہیں تو حالات بھی آپ کے آگے جھک جائیں گے. تو آج ایک فیصلہ کریں, لوگوں کی آواز کم اور اپنے دل کی آواز زیادہ سنیں گے. آئیے آپ کو ایک آواز سناتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ آواز ہے اے پی ڈھلوں کی.

ہو کیونکہ بارش سے پھول اگتے ہیں بجلی سے نہیں. یاد رکھیے اپنے الفاظ کو اونچا کیجیے نہ کہ اپنی آواز کو, کیونکہ بارش سے پھول اگتے ہیں بجلی سے نہیں. ایک نصیحت ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ موت سے بھی سخت لمحہ ہو سکتا ہے, کہنے لگے ہاں جب کوئی نسلی آدمی کم نسل کا محتاج ہو جائے.

یاد رکھیے کہ تعلقات وقت مانگتے ہیں مگر انعام ہمیشہ احساس کی صورت میں دیتے ہیں. جن لوگوں کو آپ سچ میں چاہتے ہیں انہیں اپنی مصروفیات کے شور میں کھونے نہ دیجیے. ایک بڑی پتے کی بات بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ تعلق کا مرحلہ آخری ہو تو جواب مختصر ہو جاتے ہیں.

السلام علیکم، ویلکم بیک ریڈیو فضا کے سامعین. یاد رکھیں کہ سچ سننا آسان نہیں ہوتا، لیکن آج بات سچ کی ہوگی. یہ دنیا آپ کے درد کو نہیں سمجھے گی. یہاں لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں. آپ مسکرا دیں تو سب کہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا. یہی حقیقت ہے. یہاں مضبوط وہ نہیں جو کبھی نہیں ٹوٹا، بلکہ مضبوط وہ ہے جو ہر بار ٹوٹ کر بھی خاموشی سے خود کو جوڑ لیتا ہے. لہذا کسی سے امید مت رکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ امید اتنا بڑا دکھا. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانے کہ آپ کی خوشی کسی کے آنے جانے کی محتاج نہ رہے. یاد رکھیں، اکیلے چلنا سیکھ لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. سنتے رہے ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب، جہاں سچ چھپایا نہیں جاتا.

السلام علیکم، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ شجاع حیدر۔ سے سننا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا آپ کے درد کو سمجھے گی نہیں۔ حاضر کہ خاموشی یہ صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ وہ جگہ جہاں انسان اپنی ذات سے پہلی بار ملتا ہے۔ جب شور ختم ہوتا ہے تب اصل سوال شروع ہوتے ہیں، میں کون ہوں، میں کیوں تھک گیا ہوں اور مجھے سکون کہاں ملے گا۔ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی جو خالی پن محسوس ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے نہیں رب سے دوری کا نتیجہ ہے۔

روشنی کی امید رکھیے، مگر امیدوں پر زندگی مت گزاریے، کیونکہ روشنی آپ کے ہلنے جلنے سے، آپ کے محنت کرنے سے آئے گی۔ جس انسان کو اکیلے میں رہ کر چپ ہونا اور اپنے اندر چھپانا آتا ہے، وہ انسان آج کی دنیا میں سب سے طاقتور ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی، ہمیشہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔

اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا آپ کا ہنر ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کی قسمت میں اچھے لوگ آئیں تو اپنے ہنر سے انہیں سنبھال کے رکھیے.

کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔

زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آئیں گے، اس لیے مشکل جب وقت آئے تو اپنے آپ کو مضبوط بنائے رکھیے۔

سو خیر جناب, ہم کہاں مدنِ مرانے کی باتوں پر آن پہنچے ہیں, ان سے ذرا باہر نکلتے ہیں اور تھوڑا زندگی کو چل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. دیکھیے زندگی جو ہے وہ آپ نے ہر لمحہ اگر جینی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ آپ کی عزت نفس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس آپ کی عزت نفس ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ خود کو ڈاؤن فیل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے, تو ہمیں کبھی بھی توجہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مانگنی چاہیے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس اتنی آپ اتنے فیمس ہوں, آپ کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو اور آپ ایک خوش اخلاق شخص ہوں, تو میرا خیال آپ کو توجہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں توجہ مانگنی پڑتی ہے, باقی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ توجہ ہمیشہ وہی لوگ مانگتے ہیں جن کو اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو بھی کسی سے توجہ مانگنی پڑتی ہے تو بجائے اس سے شکایت کرنے کے خود کی ذات میں ایک بار دیکھ لیجیے گا کہ آخر ایسی کیا کمی ہے آپ میں کہ آپ کو توجہ مانگنی پڑتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کوئی ایک آدھ ہی صحیح لیکن ایسی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے یا آپ کے اپنے تک آپ کو توجہ نہیں دیتے, تو پھر آپ کو اپنے اندر سے وہ کمی ختم کرنی ہوگی بجائے ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کے یا شکایتیں کرنے سے کہ مجھ پر توجہ نہیں دی جاتی یا مجھے توجہ مانگنی پڑتی ہے. بجائے ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بہتر ہے کہ آپ اپنے اندر سے وہ خامیاں ختم کر لیجیے جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی, بلکہ وہ خوبیاں اپنے اندر لے کر آئیے کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو. ہر کسی کا دل کرے آپ سے بات کرنے کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز اگر پیاری نہیں ہے یا آپ خود دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہیں تو ہی آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ تمام تر چیزیں دنیاوی چیزیں, ان کو سائڈ پہ رکھ دیجیے. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو یقین کریں کہ لوگ خود بخود آپ کو توجہ ضرور دیں گے. بہرحال یہ وہی باتیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھ رکھی ہوں گی یا سن رکھی ہوں گی, تو میں آپ کو ان چیزوں پہ زیادہ بور نہیں کرنے والا, نہ میں بھاشن دینے والا ہوں اور نہ ہی میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والا ہوں, نہ تو میں پھکی بیچتا ہوں اور نہ ہی میں رنگ گورا کرنے کی کریمیں دیتا ہوں, بلکہ میرا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو دو گھنٹے میرے گزرنے والے ہیں یہ تھوڑے سے انٹرٹین ہی سے ہو جائیں, اور آپ اگر سارا دن کا کام کاج کر کے تھکے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں. آف کورس ڈرائیو کرتے ہوئے بندہ اور طرح سو طرح کی سوچیں سوچ رہا ہوتا ہے, کسی بیچارے کو بہت سے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے, کوئی بیچارہ سارا دن کام کر کر کے ویسے ہی تھکا ہوتا ہے, کسی بیچارے پر پریشر کام کے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے. تو یہ تمام تر چیزوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے پروگرام میں میں پروگرام میں شامل ہوتا ہوں آپ کے ساتھ, اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سن کے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن اپنی وہ تمام تر مجبوریاں, ضرورتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, بلام بلام بلام بلام وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو بھول جائیں گے اور آپ چل کریں گے. سو ویل سی, چل کرنے کے لیے ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت سا میوزک بھی سناتے ہیں. اب فی الحال ایک اور خوبصورت سا ٹریک, آپ سبھی خوبصورت سی سماعتوں کی نظر. سو امید ہے کہ آپ اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں گے, اور آپ اس ٹریک کو انجوائے کرتے کرتے ساتھ میں مجھے اجازت دے دیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. سو آج تھوڑا سا وقت سے پہلے اجازت چاہ رہے ہیں, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایویں دسوں کیوں دسوں. نصرت فتح علی خان صاحب کی خوبصورت سی آواز, نان اسٹاپ ریمکس 2026. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو سناؤں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اس سے بالکل بور ہو جائیں گے اور آپ کو بالکل بھی یہ نہیں پسند آئے گی, اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو دلجیت سنگھ کی آواز کے ساتھ چھوڑا جائے. آج کل تو ویسے بھی یہ سب کے فیوریٹ بنے ہی ہوئے ہیں. ساڈے سارے سکھ برا جتنے اس ٹائم مینو سن رہے نے پنجابی ویر, انہوں سارے ویرا واسطے اے سونے تے سن رکھے جے گانے, امید ہے کہ تسی انہوں نے ضرور پسند کرو گے تے دے نال نال مینو دعاؤں وچ ضرور یاد رکھو گے. خوش رہو جی, ہستے تے وستے رہو, اپنے انہوں سارے پیاریاں دا خیال رکھیو جڑا تہاڈا خیال رکھدے ہیں, تے انہوں سارے لوکاں دا وی خیال رکھیو جنہاں نوں تہاڈا تھوڑا بہت خیال ہے. ہستے تے وستے رہو, مسکراندے رہو, خوش رہو, آباد رہو, جتھے وی رہو بس اپنے خرچے تے رہو. اگلے پروگرام وچ تہاڈے نال پھر ہوئے گی ٹیر ساری گپ شپ, اپنے میزبان عثمان خان نوں دیو اجازت, رکھیو دعاواں وچ یاد, تہاڈا تے ساڈا سب دا رب رکھا.

0: صغار. ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں، یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771529.
8: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.